0: control
1: car. Na me control car no with reverse. Eno anhwiase, eno empem na konechi sa. Many times Jesus me mabra bo be konechi. Papa me bompa ye. Me nya dawlesi bi amfa ho. But that year, enyema shaase se eye rough. Enyema shaase se eye rough.
0: Because of them.
1: Afei na me face trials, kind of persecutions. Na niema bi ame wo ashaase e free mensa. Na asole e kofom na niema e ye basa. Kopium se one of the pastor bi Awurade mfa ne clan sie ye. Sofo Atabokuntu.
0: Mhm.
1: Wo hono ba me nche be ka chem se waso daye. Na wone me e tu kwan. Na yakwa akodu land kesie bi so yekodu wono se hono aye something like say as a baby a yabo afode na omagya niema ne ho no hu se wono me esesa niema no so hu se hono me de car keys ani sika nko an na me ye den da yi a me to car 3 da yi a me to prot 5 da yi a me si fie da yi a me si asore dan.
0: After say Mukuntu be review.
1: Obe review chile no.
0: Mukuntu. So Ata.
1: Yeah.
0: Prophet Ata.
1: Yeah.
0: Then as so the work.
1: Abraham Lincoln.
0: Menshia Lincoln chuko no.
1: Yeah. Obe ka sa da ye ne chile me no. Me bompa ye na me gusu a me bompa ye ne mu no. One of the money be na me koto pe student. Ti store be me drew a me to ade na one of the man be a wo ye pe ne mu page na ho. Ti asem o ka say Abraham ti ska ne gu ne mu sa no. Nti ma mi si mi tras ma biom se ska na mi yifri mi botom no
0: na bi ade guho
1: ena ebi na efrato nti mi ya no se enye sa na make on nti ma nkasa biim oto ade na metri aka ma no nti mi meto me de wi na metrezi na me call ne nche se papa de wo ka ya na mi se esunsun masem e kwa me na me fa so a sa sika no ebe ba mabrabom ase wo ka kire me se men sha se se me ye mpanimfo adoye da yi a me che ntoma e ma ekuna 425
0: afinu
1: da yi ano me che kuna phone to ma 25 e sha sie se ebi kwan no e ma sa na ma pa no aba e ye da ye me nya kwan chere fa ho de me nya kwan chere no e te ma bra bo san de me nya kwan chere no e di improvement bre me
0: e wudi fo akosi aban kwa e apostle yen we se won bi susu na ye won kai
1: bible so wo ye clear ti ase wu
0: ebrit muso da esa o
1: na kra na tin mu no awu
0: ohun bebe da yen hasi en bebe da yen ku wie ye
1: one obu ho ye kwadofo men kasa ne temase de enti o ye kwadofo no se nipa bi a wo so da ye no wo so wie na nite
0: ti so o so ni o nite a so ye fun adwuma
1: wo se wo ma nipa dua na dwendwe ne de kra no de abere no no
0: wo ye na so wie fi
1: wo so da ye wie na watwe ni mu no wada e tuutu mu na oda sa wo se owifuo ne ma obawia na okun nu asai ntempa na oba na obeyiko because o ma won kan no aye ho adwuma nti de yebone ne to ntem na ye papa na se bam na de anije ba na wa osi ano because wa anye ho adwuma nti bible se de ahinta ne de ye wlade de ya ni wada na di no eye mo ne mo made asa mo baye den mo baye ho adwuma
0: as the Deuteronomy 29:29
1: ti so onyame da hinta de bi ade no anye ho adwuma ye bone ye beto ti papa ose na bi maleke de ewurade ko daye mu ne ko kasai
0: atajo
1: na wo ka kire ne se wo ba na wo akofa ne nti wo le beye dan
0: obewu
1: obi the purpose of the dream ne se na wo obewu because of sokofo obi yere enti wo so daye na wo so ye ne botaye be nti na wo so sadaye no enti daye nye just by the dream daye is coming by the purpose enye aduane bi a wo di ya sun sun mede ne saka wo kra de ne saka wo adwuma nya me beda na di a kyerew na wani aba ho so ya ho adwuma papa ho na na oda so ho no
0: ho de me free ho
1: okay timba so wo he drum 2929
0: na na ho se ho so ba makin kai ho na wi o kwade wo boss straight
1: ta kyese wo fa he
0: me nyam ye baby fufuro
1: okay enti papa daya yeah look at besesa
0: Daniel the book of Daniel
1: yeah wo he ne besesa
0: yeah
1: wo so daya
0: who
1: said something be chro down e dey na see
0: dey no ma ko fa ko dan dey
1: so no so ma so ko fa dan dey na dey menti ase no ma kire bible so ko fa na konfo ne ntafo yifo ni nyina bai obi anti ma kire ne dey na se ba Daniel ba ye no obe kire da e dey na ka so ewura ba se nana ewura dey wa we o wa kaliu
0: ohun
1: so onyu obi.

0: fo nyanko pa
1: eminem
0: no no yeza o
1: eminem
0: huwa awwal
1: eminem
0: al a
1: eminem
0: ya she se nyanko
1: pa eminem
2: she
3: Sabre fe to ke malizi ene dom etase obo time na so time na so time na so obi fro bi no gasie ba bi di apom de nkomo e da free fate o me patek clinic malizi ni ko fo na etase no